0: 名字，民族。
1: 哇！
2: 什么你那么老别单呢？喏。
3: 哎，所以我非常单呢。阿里里头弄些咖啡，我得把卡拉卡罗巴，西顿尼巴米那南西非。
2: 发呆子哩？那伊达弗拉马尔马尔啥呢？喏，安卓玛尼。
3: 那卡啥呢？你那塔拉加丹呢？
2: 让把我出夫那马斯尼多穿一身安卓玛尼。
3: Da na luki atkun dia tuan di kusani. Ati asa ti fana ino taniwa ti fano se farayer pa isi ino taso kona potan.
2: Ye na rea. Tem socha peza kana omia ne tel miana kana te tsafa kama na piano aza amsan.
3: Mufti avano haru menza ti fa fana na le piwa.
2: Aza manayo no pa iti ano maja patap chun fufu ne kwa secha.
3: Misocha ki fatka. Tiana lasa na mitin pola.